0: Ishin është konar shërbun që hilë këti lama e legolim në është ka komen sa hito ba jinë ko numero jetë po të
1: Gloria, gloria, tu nome, Señor Jesus. Gloria, gloria, tu nome,
0: Señor Jesus. Inis parte në hermano Julio që hilë që ok është ka bejtë rrëncho.
1: Gloria, a su nombre, gloria.
0: Që jahën ka u jinë kulë. Igual Dios hermano, chiyan kashkawil kul ashka ish hermana Flori. Igual Dios hermano, lanchan kashkawil iskul. Chiyan kashkawil kul ashka masan ile aushalun yech en rayo carisma, shito wal hermano di. Igual Dios hermano, lanchan kashkawil iskul ashka yet mbeakan itila. Chiyan kashkawil kul ashka padre Hugo yetok padre Milton, shito wali. Igual Dios hermano, lanchan kashkawil iskul. Chigano gashok ashka kabiz alabanza chipine liberación milagrosa shito walspias kalan habshane mahin kamur y yeto junjais alabanza y et hermana Kati ay junte te okolosa chito walhun alabanza tira kaito shin kab alabanza na hermano Julio chicho wite rancho mashkanayon en mejon tlashin o hakan agyeto alabanza y salo junas hermano Habshalwi, ashka yetun ora el tila. Nishin hermano Julio, chichuakan yetokaba alabanza, mashakan, bay ayon.